sa ebeti mi akabi enso ho ano pe jino bo ne ne penfo enka sama ye 0206 7987 3 0206 7987